0: O fada tes mo to mi we nri olulo bla di oko le ri eya o chai
1: emeka ibio kwa roso
0: e o wa ne wani danya ngwangwa royco seasoning cubes batra ni to toa e chefu ya o isisi o ma ya hunga wori raham
1: ikiri ona ya ogbogi
0: ikogwu kwa mpano kenti ne ngwara